түн қоңыр добышу. Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын. Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесіменен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбор. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық пәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 шаршы метрден ашық коммерциялық мекендік. Сату басталды. Хан Тенгери долборының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: И слушатели, спасибо, что провели это утро вместе с нами. Пусть ваш день будет легким, продуктивным и наполненным хорошим настроением.
1: О, таңғы лайфқана, анан біз ғана асқатымның бен мағына жұмышуыз жиынтықтайыса, қалған еш күн бүгінгі 10 сентябрдің естеуінен уланыш керек.
0: Пока-пока.
1: Оғышқанша.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңлықтарымден бақай. Қырғызстанды Акбар Абдуллаев UFC президенті Дана Уайттың шоу мелдешінде беттеш өткіріп. Қырғызстандық мүшкер 15 сентябрға белгіленген шоуының 6-шы жұмасында октагонға шығады. Башында Абдуллаевтың атандашы АКШ-дан келген Этони Фигероа болот деп айтылған, бірақ кейінчерек ал беттештен шығып қалған. Ұйыштырушылар Абдуллаевке башқа атандаш табышты. Анын жаңы атандашы Бразилиядан келген Эднилсон Сантос болот. Қырғызстанның бокс бойынша құрама командасы 2026 жылы Японияда өте тұрған Азия ойындарына қатысады. Бокс бойынша мелдештер 21 сентябрьден 2 октябрьге дейін өтіп, жалпысынан 11 комплект медаль ойнатылады. Құрама команданың басқа машықтырушысы Даниэр Төлегенұлы Азия ойындарына қатысу үшін 6 спортшыны таңдады. Зафарбек Камилов, Мұнарбек Сейтбекұлы, Ихтияр Нишонов, Өмірбек Бекжігітұлы, Бақыт Тоқтосынұлы және Мырзакер Қошалиев болды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтары. 2026-27 жылдардағы Чемпиондор Лигасының жалпы этабы бірінші турының алқағындағы матч аяқтады. Анда Испанияның Барселона командасы Нидерландтың Фейенорд клубы менен беттешті. Ойын Барселона шарындағы

0: жатты. Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзанды туларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Қайыра жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нарын облысының өкілдері дүниелік көшмендер ойындарында мадани сынақтар бойынша жалпы 12 байгөлі орынға ие болышты. Аймақта барған өнерпаздар менен қол өнерчілер 2 бірінші, 3 екінші және 5 үшінші орынды бағындырышты. Алның ішінде жашылық және саймачылық бағыттар бойынша нарындықтар башқы орындарды алышса, би зергерчілік және ұлттық ашқара сынақтарында дағы алдыңғы орындарды қамсыз қылышты. Ошол эле 2 қатысушы атайын сыйлыққа татыды. Голливуд жылдызы кикбоксинг бойынша дүйнөнүн көп жолку чемпиону Дон Уилсон Кыргызстанда кино тартууну пландап жатат. Кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында атактуу актер жана продюсер дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына суктагандыгын билдирди. Ал ат үстүндөгү оюндарды керемет деп атап, өлкөнүн өзгөчө колоритин тасма аркылуу көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Дон Уилсон Кыргызстанга биринчи жолу 1990-жылдары келгендигин дагы эске салды. Францияда сентябрь айындагы рекордтук ысык аба ырайы катталды. Жергиликтүү синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн түштүгүндө абанын температурасы 40 градуска чейин жетти. Бул көрсөткүч 2022 жылдагы мурунку рекордтор ашып түштү. Аптаптын кайтып келишине байланыштуу Франциянын 6 департаментинде өзгөчө эскертүү жарыяланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нарын облысының өкілдері дүниелік көшмендер ойындарында мадани сынақтар бойынша жалпы 12 байгөлі орынға ие болышты. Аймақта барған өнерпаздар менен қол өнерчілер 2 бірінші, 3 екінші және 5 үшінші орынды бағындырышты. Анын ішінде жашшылық және саймашылық бағыттар бойынша нарындықтар башқы орындарды алышса, би зергерчілік және

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңлықтарымен бақай. Қырғызстанды Қақбар Абдуллаев UFC президенті Дана Уайттың шоу мелдешінде беттеш өткіріп. Қырғызстандық мүшкер 15 сентябрға белгіленген шоуының 6-шы жұмасында октагонға шығады. Башында Абдуллаевтың атандашы АКШ-дан келген Этони Фигероа болот деп айтылған, бірақ кейінчерек ал беттештен шығып қалған. Ұйыштырушылар Абдуллаевке башқа атандаш табышты. Анын жаңы атандашы Бразилиядан келген Эднилсон Сантос болот. Қырғызстандың бокс бойынша құрама командасы 2026 жылы Японияда өте тұрған Азия ойындарына қатысады. Бокс бойынша мелдештер 21 сентябрьден 2 октябрьге дейін өтіп, жалпысынан 11 комплект медаль ойнатылады. Құрама команданың басқа машықтырушысы Даниэр Төлегенұлы Азия ойындарына қатысу үшін 6 спортшыны таңдады. Зафарбек Камилов, Мұнарбек Сейтбекұлы, Ихтияр Нишонов, Өмірбек Бекжігітұлы, Бақыт Тоқтосынұлы және Мырзакер Қошалиев болды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылықтары. 2026-27 жылдардағы Чемпиондор Лигасының жалпы этабы бірінші турының алқағындағы матч аяқтады. Анда Испанияның Барселона командасы Нидерландтың Фейенорд клубы менен беттешті. Ойын Барселона шарындағы Spotify Camp Nou стадионында болып өтті. Башқа қалыс қатары Германияның Бремен шарынан келген Свен Яблонски іштеді. Беттеште үй иелері Барселонаның футболшылары 5 пресейінде жеңіске жетісті. Голдордың авторлары Рафиня дубль 2 гол жаратты. Андан соң Адееми Ямаль жана Габриэль болды. Сіздерімді мен Бақай Жібек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесіменен ішке асырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбор. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық пәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 шаршы метрден ашық коммерциялық мекендік. Сату басталды. Хан Тенгери долборының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио.
1: Сұрашы, саған деген сезімдерімнің өлшемін ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.

Өзінің жеке концертіне қызу қандуда ердан жатқан Малика Динадан жаңа емгектердің бірі Номад ырын ұғалдық авторадио толқынында. Ардақты орамындар, нашыл қырғыз жыттанған, қырғыздың балуылықтарын бекем сақтаған, байрақты бекем бейік көтерген есалу үші жайлардың бірі Қайберен есалу аймағына біз сертификат ойнат жатқан үшіріміз. Бұл үшірді біз ойны шартындағы бір рет қысқан ұсқат үшіндіріп ұғармандарды қатышуға чақырық жасай кетелі. Мына ушул Қайберен ойына сертификат ұту алу үшін біз 5 адамды жума алқағында ертеңгі финалдық беттешке таймашқа анықтап жатқан үшіріміз. Бүгінгі күндің жеңушісі, егер де кімде кім мына ушул дарақтардың көп түрін башкаларынан айырмаланып санын көп кылып санап бере турган болсо аталыштарынан да бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталат. Анда эмесе жаңы саатыбыздын алкагында тактап айтканда 20-мүнөттө биз жыйынтык чыгарабыз. Андыктан угармандар узатып туруңуздар. WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Андан сырткары жакшылык ээлерин жакшы жаңылыктар болсо туулган күн ээлерин жөн гана салам кат жан дүйнөгө жылуу сөз менен көңүлдүн бөксө жерлерин толуктоого аракет кылам деген же болбосо бул мүнөттөрдө кабарларды узатам жар салам деген угармандарыбыз болсо салам кат рубрикасы алдыңкы мүнөттөр орун алат. Ошого дагы билдирүүлөрдү калтырууну унутпаңыздар. Ага чейин дагы да болсо мыктыр сиздер үчүн жаңыртсын эра толкунубузда дуба кылам ыра.

0: Женева гүлінін жегінде сейілдіп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, жана Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, Швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрда чейін жарақты.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Корпоративдік автоунааларыңыздың ишенімдүү қызмат қылышын қалайсыз ба? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзіңіз. Унааларды оңдоо жана техникалық тейлөө бойынша сапаттуу қызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

Реклама. Жарнама. Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бері иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: жарнама.
1: Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
2: Бақыдары қаражаты болып саналбайт. Ишмердүлік лицензияланған. Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20.